0: Piala Dunia FIFA 2026. Pasukan bola sepak Brazil rondo-rondo nupa maklumat untuk nahili rap Piala Dunia FIFA pada tahun 1930. Itu pahilian Piala Dunia kedua ngoperang talu nan sulu. Brazil indimo nasau kera juara rap Piala Dunia tahun 1958, 1962, 1970, 1974, 2002. Brazil pembangunan asuang bonsoi nasau kera juara. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Kang sayan am alung sur rabalitan kalau pelansanan ayuk ralimbawo rutin pengampinan. Ita kauniak mau boleh masau kramato am talingonino. Amun makarampot amasigo ratanak imbor sur rakatimugan Sabah, balai takau eskom ratalian umang balu siam, balu onom talu sa balu sa. Umang balu siam, balu onom talu sa balu sa. Kapam ra WhatsApp umang sa onom talu-talu sa umang tulu. Umang sa onom talu-talu sa umang tulu. Kapam ra Maritim Malaysia ra mes siam. Mabayara Eskom am Maritim Malaysia alungi takau kedaulatan ru pamagunan takau.

0: nakalap nakaya lagi tiyo tan anu lembaga industri kata Sabah perkebun berkelompok ataupun perkebun kecil dan sederhana lebih kurang 200 hektar kata jadi reno memang kebanyakan 100% lah kebanyakan nulungi memutung kata lah jadi penuri kata dan selalu pun ada lembaga matong lah mai pengalap mai pembali lebih kurang dalam sebulan dua kali lah pendapatan boleh dikatakan di bawah 4,000 lah sebulan jadi memang tentu ragu rulun memang berbalik lah peringkonangannya kerajaan sebab gear mentai langulu ada nakalap SMJ ada nakalap PPRT lah jadi keseluruhan mentai lang ti rasa-rasa ku ada masuk nakalap PPRT sama SMJ nya jadi peringkonangan tojar kerajaan lah
1: Ya, pagi walaan pupus pahaga on keli lansan muyun ra pengivitan da kasingkatan da kampung itu.
0: Kita akun kuratan anur kerajaan ti supaya mengani ramun da rondo pio peruntukan untuk membala web gravity lampu jalan lah. Lampu jalan sebab reno lampu jalan ti ada tapi kana kasuku ramantai langulu. Lagi web gravity reno memang amat-amat memerlukan senggeraan lah ataupun memerlukan pembaikan. Habis kadang-kadang kakau ti getira mentailang ulu ti kadang-kadang bila rumah sam mempaliur makai makai kerusak baik kabak. Jadi alternatif penon paksa berfungsi lah membali akhirnya baik berganti. Jadi harap-harap amundu mabuli kerjaan mengani ramun yang peruntukan lah untuk membal ataupun membuat penambahbaikan bagi aku geniak lah geniak.
1: Ya, kepakai-kepakai hinara kosan ulit no tambuloy mayara oroh itu Adrian Majaku Matthew. Jadi kepakai-kepakai naga suku takkan orang kepaparan dalam inatangan pemahunan mayara oroh kasar minggu itu. Pelirai angkini orang minggu matong no pengkurangan demuyun.

0: Odyssey.
1: Tajuk-tajuk berita utama petang ini, jual diesel tanpa lesen, seorang lelaki didenda RM10,000. Eskom perketat penguatkuasaan resort haram di Semporna. Selamat petang dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Go Trili dalam Berita Sabah FM.

0: Padu. Seorang lelaki didenda RM10,000 oleh Mahkamah Session Kota Kinabalu selepas mengaku bersalah menjalankan urus niaga minyak diesel tanpa lesen yang sah. Hukuman dijatuhkan Hakim Hurman Hussein terhadap tertuduh berusia 36 tahun itu yang didakwa mengikut Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974 yang dibaca bersama Akta Kawalan Bekalan 1961. Dalam satu kenyataan, Pengarah Kementerian Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Sabah, Syaril Nizam Zahidin berkata, kes berkenaan dikesan menerusi Optiris 0400 Bersepadu oleh pasukan polis marin yang menjalankan pemeriksaan di kawasan parkir Jalan Tugu, Kota Kinabalu pada 19 April lalu. Hasil pemeriksaan menemukan 186 liter minyak diesel dalam tangki IBC di belakang sebuah kenderaan pacuan, 4 roda. Mahkamah turut memerintahkan hasil jualan diesel berjumlah lebih RM774 serta barang yang disita dilucut hak kepada Kerajaan Malaysia, manakala kenderaan berkenaan dipulangkan kepada pemilik berdaftar. Optiris 4.0 Bersepadu yang bermula pada 16 Mac 2026 merupakan langkah strategi kerajaan untuk membenteras ketirisan dan penyeludupan barang kawalan bersubsidi, khususnya minyak petrol RON 95 dan diesel. Eastern Sabah Security Command ESCOM bersama 19 agensi penguatkuasaan mempergiat usaha membenteras pusat peranginan dan penginapan haram di Pantai Timur Sabah. Komander ESCOM Dato Victor Sanchez berkata hasil operasi mendapati sebahagian premis tanpa lesen dipercayai dimiliki warga asing terutama dari China yang menggunakan penduduk tempatan sebagai proksi.
1: Beberapa bulan yang lalu, pihak ESKOM bersama-sama dengan agensi penguatkuasaan sebanyak 19 agensi telah pun melaksanakan satu operasi bersepadu untuk membuat pemeriksaan dan penguatkuasaan undang-undang kepada pengusaha-pengusaha resort yang secara ilegal ini, yang tidak mempunyai lesen.
0: Dato' Victor berkata demikian selepas merasmikan sesi libat urus ESKOM bersama pengusaha pusat peranginan dan penginapan di Sampurna. Mengenai program itu, Dato' Victor menjelaskan ia bertujuan meningkatkan pematuhan undang-undang serta memperkuku kerjasama dalam aspek keselamatan industri pelancongan. Dalam perkembangan sama, ESKOM turut memberi amaran keras kepada mana-mana agensi pelancongan yang dikesan menyeludup pelancong ke negara jiran melalui laluan tidak sah. Tindakan tegas akan diambil mengikut Akta Immigration manakala orang ramai diminta terus menyalurkan maklumat bagi membenteras kegiatan berkenaan. Susulan kekurangan kapasiti penjanaan dalam sistem grid negeri Sabah Electricity kini melaksanakan catuan bekalan elektrik secara berjadual di beberapa kawasan di seluruh negeri. Dalam satu kenyataan di Kota Kinabalu, Sabah Electricity menjelaskan keadaan itu berpunca daripada gangguan pada platform gas luar pesisir Petronas yang menjejaskan bekalan gas kepada beberapa penjana kuasa bebas sehingga mengurangkan kapasiti penjanaan elektrik. Justeru catuan bekalan elektrik dibuat bagi memastikan kestabilan sistem grid sementara kerja pemulihan kapasiti penjanaan dilaksanakan. Sabah Electricity turut memohon maaf atas segala kesulitan yang dialami akibat catuan sementara tersebut. Pengguna dinasihati mendapatkan maklumat terkini mengenai kawasan terjejas menerusi Facebook Sabah Electricity K-Line atau menghubungi talian 15444. Dato' Zainuddin Aman hari ini memulakan tugas sebagai Setiausaha Kerajaan Negeri SKN Sabah yang baharu di Menara Kinabalu. Beliau tiba kira-kira 7.50 pagi sebelum merakam kehadiran masuk dan disambut barisan pegawai kanan kerajaan negeri. Pada hari pertama bertugas, Dato' Zainuddin turut mengadakan sesi ramah mesra bersama kaki tangan, lawatan ringkas ke pejabat serta mempengerusikan mesyuarat bersama warga kerja. Pelantikan beliau berkuat kuasa hari ini 29 Jun menggantikan Dato' Seri Panglima Safar Untong yang menamatkan perkhidmatan kerana bersara wajib pada Ahad. Dato' Safar memegang jawatan SKN sejak 2019. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Dengan kerajaan negeri bagi meneliti mekanisme kerjasama yang sesuai.
3: Saya akan mengadakan engagement dengan

Letupan bom di selatan Thailand, dua rakyat Malaysia cedera. Malaysia berjaya serap impak awal krisis bekalan global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang.

0: dua rakyat Malaysia cedera terkena serpihan letupan bom di selatan Thailand. Ini selepas kenderaan dinaiki mereka terkena letupan bom berhampiran pembetong di Ban Pahiwan, Takbai, wilayah Naratiwat. Kedua-dua mangsa dibawa ke Hospital Naratiwat oleh pihak berkuasa Thailand untuk mendapatkan rawatan. Kejadian disahkan Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusof Mahmat. Mangsa dikenali sebagai Abdullah Sharapi Abdul Rahman, 45 tahun, mengalami kecederaan di dahi, kepala, tangan dan peha kiri. Manakala seorang lagi mangsa, Muhammad Yusri Udin, 38 tahun, dilaporkan cedera pada lengan kanan dan jari tangan kiri. Susulan kejadian, Datuk Muhammad Yusof menasihatkan orang ramai agar melangguhkan sementara perjalanan ke Thailand. Malaysia berjaya menyerap impak awal krisis bekalan global dalam tempoh 100 hari sejak konflik Amerika Syarikat, Israel dan Iran tercetus Februari lalu. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir, pelbagai langkah intervensi dilaksanakan bagi memastikan bekalan barangan keperluan kekal mencukupi selain mengurangkan tekanan kos sara hidup rakyat.
1: Pendekatan ini dilaksanakan melalui empat fokus tindakan, iaitu pertama, melindungi rakyat; kedua, menstabilkan bekalan dan harga; ketiga, menyokong PMKS serta industri; dan keempat, membina daya tahan ekonomi jangka sederhana dan panjang. Keutamaan kerajaan ialah memastikan rakyat tidak menanggung sepenuhnya kesan awal krisis global.
0: Jelas beliau, bekalan bahan api negara dijangka mencukupi sehingga Ogos ini, manakala stok beras termasuk stok penimbal mampu menampung keperluan negara bagi tempoh 5 hingga 6 bulan. Ketika sesi pendarangan kepada Ahli Dewan Rakyat berhubung krisis bekalan global di Parlimen hari ini, Akmal Nasrullah menjelaskan sebanyak 120 keputusan Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 telah dan sedang dilaksanakan bagi menangani impak krisis bekalan global.
1: Daripada jumlah tersebut, 27 keputusan telah selesai dilaksanakan, manakala 93 lagi sedang dalam proses pelaksanaan. Ini menunjukkan bahawa intervensi kerajaan bukan sekadar diumumkan tetapi sedang dilaksana dan dipantau secara dekat.
0: Keputusan berkenaan merangkumi langkah segera bagi mengurangkan kesan krisis terhadap rakyat serta perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS selain memastikan kelangsungan bekalan barangan keperluan dan kestabilan ekonomi negara terus terpelihara. Sementara itu, Akmal Nasrullah memaklumkan pasaran tenaga dijangka kembali stabil secara berperingkat bermula suku ketiga tahun ini meskipun ketidaktentuan harga dan bekalan global dijangka berterusan dalam tempoh 1 hingga 2 tahun akan datang. Beliau berkata kerajaan akan terus memantau perkembangan itu kerana turun naik harga minyak boleh meningkatkan kos operasi, logistik dan inflasi sekaligus memberi kesan kepada harga barangan. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT melalui Jabatan Kerajaan Tempatan telah meluluskan 573 projek pembangunan di Kampung Baru Cina dan 21 projek di Kampung India dengan kos keseluruhan RM73 juta tahun ini. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Dato' Aiman Atirah Sabu berkata, di Kampung Baru Cina sebanyak 366 projek pembangunan infrastruktur telah diluluskan dengan 148 daripadanya telah siap, manakala 218 masih dalam pelaksanaan.
2: Bagi projek pembangunan di Kampung India pula, Jabatan Kerajaan Tempatan telah pun meluluskan sebanyak 21 projek pembangunan di 18 buah kampung melibatkan 6 buah negeri iaitu Johor, Melaka, Selangor, Kuala Lumpur, Perak dan Negeri Sembilan yang merangkumi 3 skop utama iaitu infrastruktur, kemudahan awam dan juga keselamatan. Dan setakat ini sebanyak 5 projek telah pun siap, 13 projek dalam pembinaan, manakala 2 projek lagi dalam proses perolehan dan 1 lagi projek masih dalam perancangan.
0: Dato' Aiman Atirah Sabu. Lembaga Jurutera Malaysia sedang memutamadkan semakan kadar yuran perunding jurutera bagi menyesuaikannya dengan keadaan ekonomi semasa. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata semakan itu perlu memandangkan kadar yuran sedia ada kali terakhir diwartakan pada Disember 1998 selama mengikira peningkatan kos operasi firma kejuruteraan dan kadar imbuhan semasa.
3: Berdasarkan simulasi teknikal yang telah dijalankan, perubahan ini dianggarkan bakal menyelaras kenaikan yuran perunding sekitar 9.23% bagi sesuatu projek pembangunan fizikal yang melibatkan unjuran kos, contohnya kerja bernilai RM200 juta.
0: Draft akhir pindaan peraturan itu telah dikemukakan kepada Jabatan Peguam Negara untuk semakan dan penelitian sebelum diwartakan mengikut Akta Pendaftaran Jurutera 1967. Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017 kurungan Akta 792 akan dipinda. Usaha tersebut bagi memperluas bidang kuasa luar wilayah untuk membolehkan tim bidang kuasa dalam melindungi kanak-kanak daripada jenayah seksual rentas sempadan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, misi Brazil memburu kejuaraan ke-6 diteruskan apabila berdepan Jepun dalam aksi pusingan 32 terbaik awal pagi esok. Juara 5 kali itu mara sebagai juara kumpulan K dan penyerang Vinicius Junior muncul antara pemain paling menyelah selepas meledak 4 gol di peringkat kumpulan. Namun pengendali Brazil, Carlo Ancelotti, mengingatkan anak buahnya supaya kekal fokus kerana Jepun bukan lawan yang mudah, apatah lagi pernah menewaskan Brazil 3-2 dalam aksi persahabatan pada Oktober tahun lalu. Satu lagi tumpuan terarah kepada pertembungan Belanda dan Maghribi yang dijangka menjadi antara aksi paling sengit. Ketua Jurulatih Belanda Ronald Koeman menyifatkan perlawanan itu berlaku setelah lalu awal memandangkan kedua-dua pasukan merupakan pencabar utama kejohanan. Namun yakin anak buahnya mampu melangkah ke pusingan seterusnya. Sementara itu, Kapten Virgil van Dijk menganggap pertahanan kanan Maghribi Ashraf Hakimi antara pemain terbaik dunia selain mengingatkan rakan sepasukan agar waspada terhadap ancaman penyerang Ismail Saibari dan pemain tengah Brahim Diaz.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, Pakistan melancarkan serangan udara di timur Afghanistan. Menteri Penerangan Pakistan memaklumkan operasi itu menyasarkan kumpulan militan dengan 25 daripadanya dilaporkan tewas. Kumpulan militan berkenaan didakwa bertanggungjawab dalam serangan maut di Karachi. Afghanistan bagaimanapun menafikan bahawa wilayah negara itu menjadi tempat perlindungan mana-mana kumpulan militan, malah mendakwa serangan udara oleh Islamabad tersebut mengorbankan orang awam. Serangan itu merupakan episod terbaru dalam ketegangan antara kedua-dua negara yang berlarutan sejak Taliban kembali berkuasa pada 2021. Tiada kes baru hantavirus dilaporkan dalam kalangan individu yang dikenal pasti sebagai kontak rapat. Demikian dinyatakan Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Jelas beliau, semua kontak rapat kepada dua kes yang dikenal pasti di Afrika Selatan telah melengkapkan tempoh pemantauan tanpa sebarang kes tambahan dikesan. Tempoh kualiti dan pemantauan semua individu di Sepanyol dan Belanda termasuk kru kapal pesiaran MV Hondius juga selesai. Dr. Tedros dalam hadis itu mendedahkan gelombang haba telah mengorbankan lebih 1,300 orang di seluruh Eropah sejak 21 Jun lalu. Beliau memaklumkan benua berkenaan mengalami peningkatan gelombang haba paling pantas di dunia, dua kali ganda berbanding purata global. Minggu ini beberapa negara Eropah termasuk Jerman, Poland dan Republik Czech mencatat rekod baru apabila bacaan suhu melebihi 40 darjah Celsius. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Letupan bom di selatan Thailand, dua rakyat Malaysia cedera. Malaysia berjaya serap impak awal krisis bekalan global. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Jika didapati merokok di kawasan-kawasan tempat larangan merokok, kita akan menguatkuasakan Akta 852 ini, di mana biasanya kita menjalankan operasi-operasi penguatkuasaan. Di mana di penguatkuasaan ini kita buat juga secara aktif.

0: dan ini juga termasuk kepada orang belum dewasa. Orang belum dewasa pun kita boleh juga keluarkan notis tersebut.
1: Puan Edrawati Edwin, Pegawai Kesihatan Persekitaran, Unit Inspektorat dan Perundangan, Pejabat Kesihatan Kawasan Kening. Lindungi bukan perokok daripada asap rokok pasif. Ingatan bersama Kening FM, Hepa Syoknya. Harmoni.

Manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

saudara, sekarang masuknya sholat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam untuk menunaikan sholat dan mencapai kejayaan.

0: ini Sabah FM.
1: Tetap di hati.
2: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stok, eh? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hilir-hilir cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

Pantai diminta terus menyalurkan maklumat bagi membanteras kegiatan berkenaan. Susulan kekurangan kapasiti penjanaan dalam sistem grid negeri, Sabah Electric City kini melaksanakan catuan bekalan elektrik secara berjadual di beberapa kawasan di seluruh negeri. Dalam satu kenyataan di Kota Kinabalu, Sabah Electric City menjelaskan keadaan itu berpunca daripada gangguan pada platform gas luar pesisir Petronas yang menjejaskan bekalan gas kepada beberapa penjana kuasa bebas sehingga mengurangkan kapasiti penjanaan elektrik. Justru catuan bekalan elektrik dibuat bagi memastikan kestabilan sistem grid sementara kerja pemulihan kapasiti penjanaan dilaksanakan. Sabah Electricity turut memohon maaf atas segala kesulitan yang dialami akibat catuan sementara tersebut. Pengguna dinasihati mendapatkan maklumat terkini mengenai kawasan terjejas menerusi Facebook Sabah Electricity, Canline atau menghubungi talian 1544. Pelaburan dalam pembangunan modal insan perlu terus diperkasa bagi melahirkan generasi muda yang berilmu, berkemahiran dan berdaya saing. Sejajar dengan komitmen itu, Royal Institution Academy RIA menyalurkan lebih RM140,000 tajaan pendidikan kepada 15 peserta undung adau sempena UMS Ultra Challenge 2026 yang berlangsung di UMS Kota Kinabalu. Pengasas RIA Dr. John Brito berkata, tajaan itu bukan sekadar bantuan kewangan, sebaliknya pelaburan jangka panjang untuk melahirkan pemimpin masa depan serta tenaga kerja mahir yang mampu menyumbang kepada pembangunan negeri dan negara. Beliau turut menegaskan RIA yang telah beroperasi di Sabah selama 16 tahun akan terus komited memperkasa pendidikan, pembangunan kemahiran dan belia menerusi kerjasama pelbagai pihak. Sekian berita tadi disunting Miriam Ajim dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, dia berikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qari Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3:30 petang di TV1.
0: Hanya di...

0: Selamat menunaikan solat fardu Isya daripada Sabah FM.
1: Sabah FM. Simfoni.
2: Sekarang disampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok Selasa 30 Jun 2026 bersamaan 14 Muharram 1448 Hijri. Waktu solat fardu subuh 4.51 minit pagi, fardu zuhur 12.21 minit tengah hari, waktu solat fardu asar 3.47 minit petang, fardu maghrib 6.34 minit petang dan waktu solat fardu isyak 7.50 minit malam.
3: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.

0: Awau 95.7 FM.
1: Tahukah anda daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini? Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
2: Simfoni
3: bersama anda di Simfoni Sabah FM.

29 Jun 2000, Majlis Perasmian Universiti Tenaga Nasional, UNITEN. Pada hari ini dalam tahun 2000, Universiti Tenaga Nasional, UNITEN, dirasmikan dalam satu majlis yang diadakan di universiti tersebut di Bangi, Selangor. UNITEN merupakan sebuah universiti yang menumpukan kepada program dalam bidang kejuruteraan dan perniagaan. Serentak dengan perasmian ini, 5 program ijazahnya turut diumumkan. Sejarah penubuhan UNITEN bermula dengan penubuhan Institut Latihan Sultan Ahmad Shah, ILSAS, pada tahun 1976 untuk memberikan latihan kepada pekerja Lembaga Elektrik Negara, LLN. Pada 13 Oktober 1994, ILSAS ditransformasikan kepada Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional, Ikatan, dengan menawarkan kursus di peringkat diploma dan ijazah. Ikatan kemudian dinaik taraf sebagai universiti pada bulan Jun 1997 dan dikenali sebagai UNITEN.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire.

Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Seorang kanak-kanak lelaki berusia 12 tahun ditemukan meninggal dunia selepas dipercayai dibaham buaya di Jalan Den Heaven, Kampung Tagopi, Lahad Datu petang tadi. Timbalan Ketua Polis Daerah Lahad Datu, Superintendent Jimmy Panyau berkata, dalam kejadian tengah hari itu, jiran mangsa sempat menyaksikan detik cemas mangsa ditarik reptilia berkenaan ke dalam dasar sungai sebelum mayatnya ditemukan semula kira-kira 2 petang. Hasil pemeriksaan mendapati terdapat kesan kecederaan parah akibat gigitan buaya pada bahagian belakang badan dan kaki mangsa. Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut SDR. Masyarakat setempat turut dinasihati agar sentiasa berwaspada dan meningkatkan aspek keselamatan, terutamanya ketika melakukan aktiviti air di kawasan sungai atau laut. Kerjasama antarabangsa terus diperkukuh dalam memperkasa kesejahteraan komuniti di Sabah menerusi pelaksanaan lebih banyak program berimpak tinggi. Terbaru, JCI Malaysia dan JCI Korea berkolaborasi menganjurkan program Project Save Life di Kota Kinabalu. Presiden Majlis Belia Sabah, Abkari Fawaz Abikan berkata, inisiatif rentas sempadan itu membuktikan usaha rentas sempadan mampu membawa manfaat besar kepada masyarakat, khususnya golongan yang memerlukan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program tersebut. Menerusi program berkenaan, lebih 230 kanak-kanak kurang berkemampuan menerima manfaat penambahbaikan infrastruktur, bantuan pendidikan serta program kesihatan. Pendidikan muzik secara formal perlu terus diperkasa bagi melahirkan lebih ramai pemuzik profesional tempatan yang mampu bersaing di peringkat lebih tinggi. Pegawai Daerah Tambunan Muhammad Azri Jaini Jeffrey berkata, walaupun daerah itu terkenal dengan lambakan bakat semula jadi, elemen tersebut belum mencukupi dalam industri muzik masa kini yang semakin kompetitif. Justru bakat sedia ada perlu diperkukuhkan menerusi latihan sistematik, penguasaan teori serta disiplin profesional bagi membina kerjaya yang lebih mampan. Muhammad Azri menyatakan demikian ketika merasmikan konsert tahunan House of Music Art Homarts di Tambunan. Mengulas lanjut, beliau memuji peranan Homarts sebagai sekolah muzik pertama di daerah berkenaan yang kini mendidik lebih 100 pelajar termasuk golongan orang kurang upaya OKU. Persepsi bahawa sukan golf hanya untuk golongan berada perlu diubah. Memandangkan sukan itu kini terbuka kepada sesiapa sahaja yang mempunyai minat dan bakat, Menteri Pembangunan Belia Sukan dan Ekonomi Kreatif, Datu Nizam Abu Bakar Titingan berkata, tanggapan tersebut perlu diperbetulkan kerana sukan terbabit kini mula diperkenalkan di peringkat sekolah rendah dan menengah. Menurut beliau, kos pelaburan untuk menceburi sukan golf juga tidak semahal yang disangka berbanding pulangan jangka panjang dalam membina kerjaya sebagai atlet profesional. Datuk Nizam menyatakan demikian selepas merasmikan kejohanan golf sempena sambutan Regata Lepa 2026 di Tawau. Penganjuran kejohanan itu membuktikan sukan mampu digabungkan dengan acara kebudayaan bagi memperkukuh industri pelancongan negeri menerusi konsep pelancongan sukan. Beliau berharap lebih ramai bakat dalam kalangan belia di Sabah dapat digilap melalui sukan golf. Sekian berita tadi disunting Ramhani Zan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam hormat, salam Malaysia Madani.

0: Inisiatif Bakat Madani menyasarkan 25,000 penerima manfaat menerusi peluang latihan, peningkatan kemahiran dan peluang pekerjaan berkualiti menjelang 2027. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim memaklumkan inisiatif tersebut menyediakan peluang kepada graduan, lepasan TVET serta golongan rentan untuk mengikuti latihan, memperoleh pensijilan dan peluang pekerjaan dalam sektor strategik.
1: Penyediaan peluang dalam program ini mencecah sehingga 25,000 orang. Jadi anak-anak jangan lupa nyatakan penghargaan kepada abang-abang yang telah membantu menguruskan dengan baik syarikat-syarikat ini. Kalau mereka tidak urus dengan baik, tak boleh program ini diteruskan. Pembiayaannya itu pembiayaan mereka selain daripada yang kerajaan lakukan.
0: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Permintaan bagi pembinaan jalan penghubung baharu di kawasan luar bandar Sabah dan Sarawak yang masih belum mempunyai akses ke bandar utama akan dipertimbangkan kerajaan. Menurut Timbalan Perdana Menteri, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, perkara itu akan diteliti untuk dimasukkan dalam Belanjawan 2027. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, pembinaan jalan luar bandar akan terus diberi keutamaan oleh kementeriannya bagi menghubungkan kawasan pedalaman dengan bandar serta penempatan sedia ada.
2: Kita telah menyatakan bahawa jalan di luar bandar adalah tanggungjawab kita berlaku dan ianya akan menghubungkan jalan Tan Borneo ke bandar-bandar utama dan jalan Tan Borneo ke kawasan-kawasan yang sedia ada. Tetapi jika tidak ada keterhubungan, maka barang permintaan itu akan kita masukkan dalam bajet tahun 2027.
0: Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Inisiatif pelaksanaan sistem telematik bagi kenderaan perdagangan akan dilaksanakan secara berfasa bagi memberi tempoh mencukupi kepada pemain industri menyesuaikan diri dengan keperluan baharu. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, pendekatan itu diambil bagi memastikan pelaksanaannya berjalan lancar tanpa membebankan industri secara mengejut. Menurut beliau, langkah itu turut memberi ruang kepada penyedia sistem memenuhi standard yang ditetapkan. Jelas beliau, penggunaan sistem telematik secara sukarela dan program advokasi kepada industri akan dilaksana pada fasa pertama bermula tahun ini sehingga 2027.
3: Kerana kita merasakan bahawa ada sistem telematik untuk memantau driver behavior ataupun tingkah laku pemandu, ini akan membantu untuk meningkatkan tahap keselamatan jalan raya. Dan ini adalah baik untuk syarikat-syarikat pengangkutan sendiri juga. Syarikat-syarikat kenderaan berat ini di mana mereka boleh memantau pemandu-pemandu mereka sendiri.
0: Anthony Low. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL akan memasang 10,000 CCTV berdefinisi tinggi dengan teknologi pengecaman wajah bagi memperkukuh aspek keselamatan di ibu negara. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Koh Ming berkata, penggunaan teknologi pintar itu diyakini mampu mengurangkan kes jenayah seperti ragut dan kecurian selain meningkatkan kecekapan penguatkuasaan. Menurut beliau, kerajaan turut melihat potensi menghubungkan sistem tersebut dengan pangkalan data identiti nasional pada masa hadapan bagi memperkukuh proses pengesahan identiti. Malaysia sedang menyemak semula Indeks Kemiskinan Pelbagai Dimensi Kebangsaan NMPI bagi memastikan kemiskinan dan kerentanan diukur dengan lebih tepat melangkaui aspek pendapatan semata-mata. Usaha itu sekaligus mampu memperkukuh dasar awam, perlindungan sosial serta perbelanjaan pembangunan yang lebih bersasar selaras dengan pelaksanaan Rancangan Malaysia ke-13. Menteri Ekonomi Akhmad Nasrullah Mohd Nasir berkata, penggumpalan dasar yang berkesan memerlukan pemahaman yang lebih mendalam terhadap realiti kehidupan rakyat Malaysia melangkaui petunjuk sosioekonomi konvensional. Polis Kelantan menasihatkan rakyat Malaysia supaya menangguhkan perjalanan ke selatan Thailand sekiranya tiada urusan penting. Ia susulan kejadian letupan bom di daerah Takbai, Naratiwat hari ini. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusof Mamat berkata, sebelum ini kejadian berlaku jauh dari sempadan. Namun, hari ini ia berlaku kira-kira 15 km sahaja dari sempadan Kelantan, Thailand.
4: ingatkan rakyat Malaysia terutama rakyat Kelantan hati-hati untuk melancong di sebelah Thailand kerana di sana sentiasa berlaku letupan bom. Dan sebelum ini kalau kita tengok berlaku dalam 100 lebih kilometer dan pada hari ini kita melihat berlaku sangat dekat lah, lebih kurang 15 kilometer saja daripada badan Thailand dengan Kelantan.
0: Tambah beliau, PDRM sentiasa bekerjasama dengan pihak berkuasa Thailand bagi membantu siasatan serta mendapatkan maklumat terkini berkaitan kejadian. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengeluarkan sebanyak 24,677 kertas undi pos kepada individu yang layak mengundi bagi Pilihan Raya Negeri Johor ke-16. Setiausaha SPR Dato' Khairul Syahril Idrus berkata, pengeluaran kertas undi pos itu dilaksanakan oleh petugas pilihan raya di semua 56 kawasan Dewan Undangan Negeri hari ini. Kertas berkenaan perlu dikembalikan segera kepada pegawai pengurus Dewan Undangan Negeri yang berkenaan sebelum pukul 5 petang pada hari pengundian 11 Julai ini. Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di 9 negeri hingga 1 pagi ini. Negeri terlibat ialah Perak, Terengganu, Pahang dan Selangor. Keadaan sama turut diramalkan di Negeri Sembilan, Johor, Sarawak serta pedalaman Sabah.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Sasaran Brazil untuk menjulang juara dunia buat kali ke-6 bakal diuji dalam saingan pusingan kalah mati menentang Jepun awal pagi nanti. Selepas 24 tahun, skuad Carlo Ancelotti begitu terdesak untuk kembali menjulang kejuaraan demi peminat mereka. Meskipun turun sebagai pilihan dalam aksi di Houston, Brazil sedar Jepun bukan lawan yang mudah. Mereka sebelum ini pernah tewas 2-3 kepada Samurai Biru dalam aksi persahabatan pada Oktober lalu. Pemenang perlawanan ini akan ke pusingan 16 terakhir menentang sama ada Ivory Coast atau Norway. Sementara itu, Jerman bakal melayan kunjungan Paraguay di Stadium Gillette, Boston pukul 4:30 pagi. Sementara itu, Piala Dunia mencatat beberapa rekod baharu dalam format yang diperluaskan termasuk jumlah kehadiran penonton dan jaringan gol pada peringkat kumpulan. FIFA memaklumkan lebih 4.6 juta penonton menghadiri 72 perlawanan peringkat kumpulan iaitu kira-kira 1 juta lebih ramai jumlah penonton yang direkodkan pada Piala Dunia 1994 di Amerika Syarikat. Sebanyak 215 gol dijaringkan pada peringkat kumpulan sekaligus menjadi rekod baharu dengan purata 3 gol setiap perlawanan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Timbalan Menteri Luar Iran, Kazim Garibabadi menegaskan tiada perbincangan teknikal dijadualkan berlangsung dengan Amerika Syarikat di Doha minggu ini. Menurut beliau, laporan media berhubung penganjuran perbincangan kumpulan kerja teknikal antara Tehran dan Washington di Doha tidak disahkan. Rundingan dengan Qatar masih berterusan termasuk usaha untuk menyusuli pelaksanaan komitmen Amerika Syarikat di bawah memorandum persefahaman yang ditandatangani baru-baru ini. 5 maut manakala beberapa yang lain cedera dalam satu insiden tembakan rambang di sebuah pusat kebajikan belia di Bandar State, utara Jerman. Polis mengesahkan berjaya menahan seorang lelaki yang disyaki sebagai penembak bersama seorang lagi individu yang didakwa bersubahat dalam serangan itu. Pihak berkuasa tempatan memberi jaminan bahawa keadaan terkawal dan tiada lagi ancaman berbahaya kepada orang awam di kawasan sekitar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bakat Madani tawar 25,000 peluang latihan dan kerja. Letupan bom tangguh perjalanan ke selatan Thailand. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizul Jusuh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat malam.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni, Liza?
1: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ha, ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Haa, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Haa, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah.

0: MD 2030 sasar 500,000 peluang pekerjaan bernilai tinggi. Kerajaan berjaya serap impak awal krisis bekalan global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Sebanyak 500,000 peluang pekerjaan bernilai tinggi disasar melalui Pelan Tindakan Malaysia Digital 2030 MD 2030. Pelan yang dilancarkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim itu turut memastikan ekonomi digital menyumbang 30% kepada keluaran dalam negara kasar serta menjimatkan RM4.5 bilion melalui pendigitalan sektor awam. Menurut Menteri Digital Gobind Singh Dio, MD 2030 membuktikan Malaysia mengorak langkah baru dalam transformasi digital negara di samping mengubah lanskap negara daripada sekadar pengguna teknologi kepada pengeluar inovasi digital. Pelaksanaan agenda itu akan dipacu secara bersepadu bersama agensi di bawah Kementerian Digital termasuk Pejabat AI Kebangsaan, Jabatan Digital Negara, MDEC, Cyber Security Malaysia dan My Digital Corporation. Inisiatif Bakat Madani menyasarkan 25,000 penerima manfaat menerusi peluang latihan, peningkatan kemahiran dan peluang pekerjaan berkualiti menjelang 2027. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, inisiatif berkenaan menjadikan peluang kepada graduan, lepasan TVET serta golongan rentan untuk mengikuti latihan, memperoleh persijilan dan peluang pekerjaan dalam sektor strategi.
1: Penyediaan peluang dalam program ini mencecah sehingga 25,000 orang. Jadi anak-anak jangan lupa menyatakan penghargaan kepada abang-abang yang telah membantu menguruskan dengan baik syarikat-syarikat ini. Kalau mereka tidak urus dengan baik, tak boleh program ini diteruskan. Pembiayaan itu pembiayaan mereka selain daripada yang kerajaan lakukan.
0: Jelas beliau, Bakat Madani memberi tumpuan kepada usaha memperkukuh kebolehpasaran, memperluas pendapatan pekerjaan serta memperkasa institusi TVET. Malaysia berjaya menyerap impak awal krisis bekalan global dalam tempoh 100 hari sejak konflik Amerika Syarikat, Israel dan Iran tercetus Februari lalu. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir, pelbagai langkah intervensi dilaksanakan bagi memastikan bekalan barangan keperluan kekal mencukupi selain mengurangkan tekanan kos sara hidup rakyat.
2: Pendekatan ini dilaksanakan melalui 4 fokus tindakan, iaitu pertama, melindungi rakyat; kedua, menstabilkan bekalan dan harga; ketiga, menyokong PMKS serta industri; dan keempat, membina daya tahan ekonomi jangka sederhana dan panjang. Keutamaan kerajaan ialah memastikan rakyat tidak menanggung sepenuhnya kesan awal krisis global.
0: Akmal Nasrullah dalam pada itu turut menjelaskan sebanyak 120 keputusan Majlis Tindakan Ekonomi Negara MTN telah dan sedang dilaksanakan bagi menangani impak krisis bekalan global berkenaan.
2: Daripada jumlah tersebut, 27 keputusan telah selesai dilaksanakan, manakala 93 lagi sedang dalam proses pelaksanaan. Ini menunjukkan bahawa intervensi kerajaan bukan sekadar diumumkan tetapi sedang dilaksana dan dipantau secara dekat.
0: Beliau berkata demikian dalam sesi penerangan kepada ahli Dewan Rakyat berkenaan krisis bekalan global di Dewan Rakyat. Kerajaan akan mempertimbang permintaan untuk membina jalan penghubung baharu di luar bandar Sabah dan Sarawak yang masih belum mempunyai akses ke bandar utama. Menurut Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, perkara berkenaan akan diteliti untuk dimasukkan dalam Belanjawan 2027. Jelas beliau, pembinaan jalan luar bandar kekal menjadi tanggungjawab dalam menghubungkan kawasan pedalaman dengan bandar utama dan penempatan sedia ada. Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kementerian Pengangkutan memberi jaminan kapasiti tren bagi laluan transit aliran ringan 3 LRT 3 Shah Alam mencukupi meskipun projek itu melalui semakan kos dan pengurangan spesifikasi pada 2018. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah berkata LRT 3 dijangka merekodkan sehingga 67,000 penumpang sehari tahun ini.
2: Pada masa ini 2026 67,000, 2030 insya-Allah 126,000, tahun 2040 219,100,000, 2050 324,000, di mana kapasiti yang ada pada hari ini adalah 223,560, iaitu bersamaan dengan apa yang diunjurkan untuk 2040 lah.
0: Dato' Hasbi turut maklumkan kerajaan mempunyai perancangan fasa kedua projek LRT 3 yang melibatkan pembinaan 5 stesen tambahan serta penambahan 7 set tren bagi meningkatkan kapasiti apabila diperlukan. Rakyat Malaysia dinasihatkan supaya menangguhkan perjalanan ke selatan Thailand sekiranya tiada urusan penting susulan kejadian letupan bom di daerah Tak Bai Naratiwat semalam. Ketua Polis Kelantan Dato' Muhammad Yusof Mamat berkata insiden letupan berkenaan berlaku hanya kira-kira 5 km sahaja dari sempadan Kelantan, Thailand.
3: Ingatkan rakyat Malaysia, terutama rakyat Kelantan, hati-hati untuk melancong di sebelah Thailand kerana di sana sentiasa berlaku letupan bom. Dan sebelum ini kalau kita tengok berlaku dalam 100 lebih km, dan pada hari ini kita melihat berlaku sangat dekat, lebih kurang 15 km saja daripada badan Thailand dengan Kelantan.
0: Dalam kejadian itu, 2 rakyat Malaysia cedera apabila kenderaan yang mereka naiki terkena tempias letupan yang menyasarkan kenderaan pasukan sukarelawan keselamatan Sungai Golok.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Brazil mara ke pusingan 16 terbaik selepas meraih kemenangan dramatik 2-1 ke atas Jepun menerusi jaringan masa kecederaan Gabriel Martinelli di Stadium Houston. Jepun terlebih dahulu mengejutkan juara 5 kali itu menerusi jaringan Kaishu Sano pada minit ke-29. Skuad Samba kemudiannya bangkit menyamakan kedudukan pada minit ke-56 apabila Casimiro menadu masuk hantaran silang cantik Gabriel Magalhães dari sebelah kiri. Namun ketika permainan dilihat akan diheret ke masa tambahan, muncul Gabriel Martinelli menyudahkan peluang pada minit ke-5 masa kecederaan. Brazil seterusnya akan menentang sama ada Ivory Coast atau Norway dalam aksi pusingan 16 terbaik. Ketika ini sedang berlangsung perlawanan melibatkan Jerman dan Paraguay dalam satu lagi aksi pusingan 16 terbaik. Kedua-dua pasukan kini bermain di masa tambahan setelah terikat satu sama sehingga tamat masa permainan sebenar. Terdahulu, Piala Dunia mencatat beberapa rekod baharu dalam format yang diperluaskan termasuk jumlah kehadiran penonton dan jaringan gol pada peringkat kumpulan. FIFA memaklumkan lebih 4.6 juta penonton menghadiri 72 perlawanan peringkat kumpulan. Sebanyak 215 gol dijaringkan pada peringkat kumpulan sekaligus menjadi rekod baharu dengan purata 3 gol setiap perlawanan.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, susulan kebakaran hutan di barat Turki, usaha pemadaman sedang kian dilakukan bagi mengawal keadaan selepas api dipercayai semakin menghampiri kawasan perumahan di daerah Kardali, wilayah Izmir. Operasi berkenaan melibatkan 7 pesawat, 8 helikopter dan 35 kenderaan bomba bagi mengawal kebakaran yang dipercayai bermula di kawasan pertanian sebelum merebak ke kawasan hutan. Nilai kerugian serta kerosakan harta benda masih dalam siasatan. Terdahulu, para saintis menyatakan pemanasan global menyebabkan musim panas di rantau Mediterranean menjadi lebih panas dan kering sekaligus meningkatkan risiko kebakaran hutan setiap tahun. 6 maut dalam insiden tembakan rambang di sebuah pusat kebajikan belia di bandar State utara Jerman pada Isnin. Menurut polis tempatan, kesemua mangsa yang maut ialah individu dewasa, manakala seorang lagi mangsa cedera parah. 2 suspek utama kejadian iaitu seorang lelaki serta seorang wanita telah ditahan bagi membantu siasatan. sampaikan tajuk utama sekali lagi. MD 2030 sasar 500,000 peluang pekerjaan bernilai tinggi. Kerajaan berjaya serap impa awal krisis bekalan global. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

30 Jun 1965, Majlis Perasmian Projek Bekalan Air Damansara. Pada hari ini dalam tahun 1965, Majlis Perasmian Projek Bekalan Air Damansara disempurnakan oleh Yang Amat Berbahagia Dato' Haji Harun bin Haji Idris, Menteri Besar Selangor di Kuala Lumpur. Bekalan air yang tersimpan di sini adalah untuk kegunaan penduduk di kawasan sekitarnya, terutama sebagai sumber air minuman yang utama. Ini merupakan antara projek bekalan air yang dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri Selangor. Selain projek ini, Kerajaan Negeri juga melaksanakan projek-projek bekalan air seperti projek Kelang Gate 2, rancangan Bukit Tampoi, projek Rantau Panjang dan projek Ulu Selangor Selatan dan Ulu Selangor Utara. Menerusi pembinaan kawasan penyimpanan air ini, Kerajaan Negeri mengharapkan akan dapat menyelesaikan masalah kekurangan bekalan air di Selangor.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, empat negara yang layak buat pertama kali ke Piala Dunia kali ini, iaitu Uzbekistan, Jordan dan dua negara terkecil iaitu Cape Verde dan Curaçao. Dua negara ini hanya mempunyai penduduk kira-kira setengah juta orang.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Liputan berita sekitar pedalaman,
3: dalam dan luar negeri,
2: dikongsikan segalanya di sini.
3: Setiap hari
2: menerusi Warta Pagi
3: 7.30 minit pagi
2: dan Warta Petang 3 petang.
4: Hebat syoknya.
2: Pukul 7.30 minit pagi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nuraidah Mairin dalam berita Keningau FM edisi Selasa 30 Jun. Penambahbaikan mekanisme subsidi bersasar diesel yang diumumkan kerajaan disambut baik pelbagai pihak di negeri ini, termasuk peluasan kelayakan kepada peniaga kecil serta semakan kota di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS. Bagi Adun Liawan, Datuk Nik Nazri Nik Zawawi, ia sangat membantu golongan pekebun kecil yang kebanyakan menggunakan kenderaan diesel untuk pengangkutan memasarkan hasil pertanian. Sementara itu, Timbalan Pengerusi Kinabalu Sawit Datu Victor Pipaut berkata, semakan kota sangat relevan dengan keadaan faktor geografi di Sabah. Bermula esok, warga negara yang layak akan menikmati harga diesel bersubsidi RM2.10 seliter menerusi program Budi Madani Diesel, Budi Diesel. Dalam pada itu, setakat 11 pagi Ahad, portal rasmi Budi Madani menerima lebih 13,000 permohonan baharu bagi tambahan had kelayakan 100 liter diesel bersubsidi sebulan untuk pemilik kenderaan diesel jenis pick-up dan jeep yang layak. Kementerian Kewangan dalam kenyataan memaklumkan, sepanjang hari pertama akses awal, hampir 24,000 transaksi direkodkan melibatkan pembelian hampir 1 juta liter diesel bersubsidi bernilai RM2.1 juta. Pelaksanaan akses awal itu sebagai persediaan kepada pelaksanaan penuh budi diesel di seluruh negara bermula 1 Julai. Ops tiris 4.0 bersepadu, seorang lelaki didenda RM10,000 oleh Mahkamah Session Kota Kinabalu selepas mengaku bersalah menjalankan urus niaga minyak diesel tanpa lesen yang sah. Hukuman dijatuhkan Hakim Herman Hussein terhadap tertuduh berusia 36 tahun itu yang didakwa mengikut peraturan-peraturan kawalan bekalan 1974 yang dibaca bersama Akta Kawalan Perbekalan 1961. Dalam satu kenyataan, Pengarah Kementerian Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Sabah, Syahril Nizam Syahidin berkata, kes berkenaan dikesan menerusi Ops Tiris 4.0 bersepadu oleh pasukan polis marin yang menjalankan pemeriksaan di kawasan parkir Jalan Tugu Kota Kinabalu pada 19 April lalu. Hasil pemeriksaan menemukan 186 liter minyak diesel dalam tangki IBC di belakang sebuah kenderaan pacuan empat roda. Mahkamah turut memerintahkan hasil jualan diesel berjumlah lebih RM774 serta barang yang disita dilucut hak kepada kerajaan Malaysia manakala kenderaan berkenaan dipulangkan kepada pemilik berdaftar. Ops Tiris 4.0 bersepadu yang bermula pada 16 Mac 2026 merupakan langkah strategi kerajaan untuk membenteras ketirisan dan penyeludupan barang kawalan bersubsidi khususnya minyak petrol RON 95 dan diesel. Pelaburan dalam pembangunan modal insan perlu terus diperkasa bagi melahirkan generasi muda yang berilmu, berkemahiran dan berdaya saing. Sejajar dengan komitmen itu, Royal Institution Academy RIA menyalurkan lebih RM140,000 tajaan pendidikan kepada 15 peserta untuk ngadau sempena UMS Ultra Challenge 2026 yang berlangsung di UMS Kota Kinabalu. Pengasas RIA Dr. John Brito berkata, berkata tajaan itu bukan sekadar bantuan kewangan, sebaliknya pelaburan jangka panjang untuk melahirkan pemimpin masa depan. Serta tenaga kerja mahir yang mampu menyumbang kepada pembangunan negeri dan negara. Beliau turut menegaskan RIA yang telah beroperasi di Sabah selama 16 tahun akan terus komited memperkasa pendidikan, pembangunan, kemahiran dan belia menerusi kerjasama pelbagai pihak. Sabah komited memperkasa sukan memanah tradisional sebagai platform melahirkan lebih ramai atlet bertaraf kebangsaan dan antarabangsa. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, kerajaan negeri akan terus menyokong pembangunan sukan itu menerusi penganjuran lebih banyak kejohanan serta pengukuhan peranan persatuan bagi mencungkil bakat baharu. Datuk Nizam ditemui pada kejohanan memanah tradisional 18 meter terbuka anjuran Persatuan Memanah Tradisi Tawau Permata di Kompleks Sukan Tawau. Kejohanan itu menghimpunkan 26 klub dari seluruh pantai timur Sabah dengan penyertaan hampir 200 peserta. Ia menjadi medan persediaan atlet Sabah menghadapi kejohanan memanah tradisi antarabangsa di Terengganu bulan hadapan. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Maida Yongkit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Stesen hiburan dan muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan auto-tune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.